0: 93.1. Amor, bachata y más. ¿Sabías que ahora Alexa habla español?
1: Ah, ok, está bien.
0: Dile, Alexa, pon 93.1, amor.
2: Obteniendo la estación Amor 93.1.
0: Y comienza a disfrutar de la mejor música en tu radio.
3: Mucha música.
0: 93.1, amor. Amor, bachata y más.
4: Donde la diversión cobra vida frente al mar. Desde atracciones clásicas que encantan a toda la familia hasta opciones emocionantes para los más aventureros. Hay algo para todos, incluyendo la icónica Dragon Coaster, una favorita de Playland desde hace generaciones. Disfruta de comida deliciosa, pon a prueba tu destreza en juegos divertidos y vive momentos increíbles cuando los fuegos artificiales iluminen el cielo sobre Playland cada viernes a las 9 p.m. Visita Playland Park cualquier día, de miércoles a domingo, durante esta temporada y crea tus propios recuerdos en familia. Playland Park está ubicado en la salida 19 de la autopista I-95 en Rye, New York. Diversión, emoción y adrenalina te esperan de miércoles a domingo en Playland Park en Rye. Para horarios, tarifas y entradas, visita playlandpark.org y comienza a planificar tu visita de verano hoy mismo.
5: For most parents, birthdays mark milestone moments. For families like mine who are living with Duchenne muscular dystrophy, birthdays are a reminder the clock is ticking and I will outlive my child. Until there's a cure, every second counts. Historically, those with Duchenne muscular dystrophy have not lived past their 20s. Cure Duchenne is changing that. Visit acurecan'twait.org.
6: Gracias, amiga.
7: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
6: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
8: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
9: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
10: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de un día en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas, la venta de un día en Macy's comienza mañana. Ahorro sobre precios selectos, aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de un día en Macy's.
11: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, no so ready. Toyota Camry suena y de are you ready? Oh, una Siena. Si hay tráfico a la vista, are you ready? Ready, no so ready. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? Oh, una Tacoma.
12: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
13: Soy Rafael Colón. 35 years ago, I created Los Abogados Taxidentes de 1-800-CANTASO to help the Latino community in New York and New Jersey that were ignored porque éramos Latinos. I created 1-800-CANTASO para mi gente, Latinos hurt in automobile, work, and construction accidents. Marque 1-800-CANTASO or dial 1-800-CANTASO. Visit 1-800-CANTASO.com. Cantazo Latino como yo.
0: WPATFM Patterson, HD1 New York. 93.1 Amor, Bachacha y más.